Wacho imusende wozi no mugamba mukama chino chiri mukama chino chikukwasiza kubanga oli nange oli nange buli omu buli omu bakwechogamba mukama mugambe mukama oli nange oba oli kukibuga oba oli wabweru eyo oba oba otulaba oba osiza naffe mugambe mukama nze nina obukakafu sigenda kuba na wasiwasi I will not waver, I will not wander.

Lwaki toyimuse eddoboozi n'omugamba Mukama kino kiri Mukama kino kikukwasizza kubanga oli nange oli nange buli omu buli omu bakwe ekyogamba Mukama mugambe Mukama oli nange oba oli ku kibuga oba oli wabweru eyo oba oba otulaba oba osinza naffe mugambe Mukama nze nina obukakafu sigenda kuba na waswas I will not waver I will not wonder